Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gyewa yɛresa. Gyewa wɔreɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo. Bastan de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Omu tia musi ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa wonse. Muji di se metu miya yewehi. Omu buwa ne se hani owure.